karon sa kasugpon sa aton sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves.

anong dom or anong dom sa inyong mga katropa dere nga ti always good mag-drive safely kag maghalong aso pag mareho sa inyong mga salakyan. And of course, sa mga katropa naton dira sa bahin sa Pueblo Terminal, sa mga katropa peeps naton nga bising-bising sa pagpamaypay kag mag-assister sa ilang mga pasahero.